0: Ewe.
1: Hello.
0: Yes.
1: Wano meza tulio. Ya tamsaji wa mgambo mhangu. Ogo wa metasa nyinduga.
0: Ok. Wabere mnonga. Wano itajereza.
1: Ee ogo bamena. Akata ya atere. Bizi na vingi.
0: Aha. Ulimugezi na iwe. Ee.
1: Ogo msaji emere senelu.
0: Ee.
1: Akatera nekili na kine chambe chamu kamu ane chambe. Aka kazi na bojo kasuri. Zira gama uro asiyaru tuendaga kuruga. Ile ngeo gambira haba sine bakarabu. Baterebe kizina kimari sanka ibiri ero kutere mpaka msibyo mwakurara
0: mazima
1: umeza tuliba ya kani ya kabira ugobora gendo gendo kurugi ya kaya temu kampo hilo
0: umushe ya gamba ngo asa ninduga yes ogo bamwe ya na waga ruchire mubintu yobu fumo iwe bale mnonga boss watere mu ngo wazinde kizina ibintu bizibu ngo yatamu amiri ngo amiri senge ndo bajira kwabika ba amiri senge ndo bajira kwabika yes we bale mnonga ako ni karunji munonga kuleba ntina wabasa kuba urongeraho itafali nkamwe ni mwendenda wahurira so aturicize no tuchali kandi acika ndikusigaza yonche munonga munonga ye yeah.

Engabo ayo mwebe mbezo ya ngabo nyamasa ya Kagadi ate irumura ngali bakuru wentewezo kubanzo kuteke isira abuhereza. Abanya makuru kuruga mkicheka kine kia bunye roba hairobu kugu omukuhereza makuru gebi guerelezi mbiobo mezi hanyuma ya ihanga kumarahe kiruwa ile kia Ebola. Eminye eto mkizinga kia Afrika bakwende mirimo na government kuhikiriza hatali kweraga mbiobulemi okusaru lirizo kukozero ni kwa kukwaleka. Kando makuru gai tagahiri ihanga enda gano ihangali ya DR Congo nekitebe kia bantu baye migire mbole mbwenganda mwihangali ya Rwanda baikiranizo kusazamu no kuhira okimu ekitebeke. Dakika zili 18 zaraba msahemu ya nyenkia karama kurugaita garukira ukandi uga kusomera mbaide Lydia Sobora handu tuinahe kirango kyokumanyisa kandi nakyo ni kigamba kiti.

Okay, tuhulirize edakika ziri makumi abiri na ina ezekurai kuike saha isatu ezo wile bwanye nkiakara.

0: Di chiabari muna, hello.
1: Hello.
0: Hmm.
1: Ono hadi mani kitemba tapo watagenda.
0: Ego hadi mani.
1: Ati nyasa zinu. Amazima ndi hakaro amuno mkubi kwe bihimba gulimu ebinyogo.
0: Mpura murunyoro ebihimba tiba vieta mkubi. Mbwe banyama. Mbwe just viva bihimba niko gamba.
1: Kwa hika tikuwa.
0: Okay.
1: Atire kango ndezeo. Atuwa kitoneki anaisoke. Aroho mama singu zaki angu wali Josephu ni Kabuga Morini na Arongo Christine Kirianjagi na mama Evas. Amuna mama kankwasa kio munembe na haba manjire hadi mane kitemu.
0: Okay. Kari. Hello.
2: Hello, Kipes Radio.
0: Wanju stebo.
2: Omuchigata nazio kakarunji.
0: Omuchigata nazio rinkai?
2: Nikabarunji pacho sabuka unte.
0: Mrimuta wapacho.
2: Nesonga shanemu.
0: Ntoturio.
2: Nyendi kukota muhogo.
0: Habwe nchi kandi.
2: Nyendi sinjo muhuru ngeni kutino kata katechi kwa mtibu mkazi ngarateka.
0: Ngeni watoteka hii. Ningo katasa.
2: Niona arugamu siri hato binuona kutere zecho tuteka. Kwa kani kukota kukota muhogo.
0: It is okay wanzo kutogo muhogo then wamaroteke. Asa nevi okutaso bitenshi rezewa kwe miaka ya agenda.
2: Miaka ya ajenda za kutetereza nanda ruka mchara kukesha ya jindiho ima. Ndiho ima kasa sazi ya kindi kutaru njiweta wendaga ruka mchara na za kutika teka umpaka.
0: Okay.
2: Jikaro kereza na sigara do mchiga atanazio kaba unishi.
0: Kali mchiga atanazio. Halo.
3: Asike wevale kuereza.
0: Wevale kuoroho.
3: Kwa mama kankwasa chomunene. Kusekaniza kutanga katumbo vumonde vrimu ebinyo wa saa zini mba ilintari hamsi.
0: Ubeno vyale vihimba?
3: Benta vyale vihimba ngusaa zini minukende mkutanga kusekaniza katumbo vumonde vrimu ebinyo.
0: Okay.
3: Paka ngonezo hadimani kitemba muhuliru wa bakazi mukanga. Karo vrungiki wa mnembe. Haro kukatocho mnembe, ndele ya mtuunda, mama ibasi kirianzagi, zeze sinda likavuga, na bandi wana mba kondeta mtane tinga wali harendi. Kale, sike ikaro hirezi.
0: Kale. Halo.
2: Halo.
0: Wanji.
2: Kukuna mwereza nyizi imana lukabao.
0: Ego mwereza.
2: Wena ya hoteli na ya uhuro, nejizi mbili nyo. Yoko na yetuji la mkazi. Ati ya msharaka hati buwendezi wano. Na hati buwendeza mchunguzi endi zon. Uwanda kato. Na hati buwendeza awahere za gona adaru darama. Na hati buwendeza chili mani wetu itandiru ya kalamba umhere za kishawe. Na hati buwendeza nyeze imani.

0: Nomotema pure kombucha drinki. Uhuliraka hoho komwani. Jinko biloba. Na tonkat ali powder. Ebebyona. Bitirwe mukwera magaragawa.
1: Asa tunamukaga msaa yetu ya 10 na mwente kanze ya chukunye cha motema. Aniyotu wajana yopaka saha 10 na 2. Azo njini. Ulihakaga dichiba ale community radio. E radio ya nkurakurane ya makamine biyaru. Anda mkugu msomesa waitu nkabulikiro. Akuja kututwara mukilasi. Osa inekuba na onyo otamotema. Kandi bikiebi ya kutamba. Kama wange.
2: Waitu.
1: Mm.
2: Webare mnonga omotebe ya kansa programu.
1: Mm.
2: Ere izoba

0: Omusajja w'emyaka 24 y'obukulu asangira freedom n'atebeserezebwa okuba yeesira omunyamaze n'akagadi. Reverend Kyamuleesera asabira abantu okugonzangana wamu n'okuba bamu mu bicweka byabwe nambere bakwikara. Omwikiro Bukama bw'atoora asabire habeho okwetegereza kulungi omukiro ekyateekerwa eky'okusemeza Lulengo Luyihanga ekyeteekerwa gavumenti nyakuli mubebembezi. Kandi makulu gahitaga erihanga, ihanga lya America licungira endumbezi kikakyayiguriza amaani muna ihanga lya Iran okugarukamu hali ihanga lya Iran obuli agerezeho okulumba enkambi z'amaizi z'ihanga lya America ezinyakuli mubicweka bikwihakana. Mugalinde okukakombwa icweye.
1: Amakuru kina niye mkatonyize msanji fama inga kuikibuwa
2: Dawudi na mkazi wawe kime mele za muhanda kuruka nyenkekara na buhile munu mwemele na abana batanu muku kukwana kia muhanda
3: tulienzele takisi kutuwa abana Kampala somero
2: iiii Dawudi ee somero lili kagadi hanu mwije mwale somero lia quality education center kagadi ee kiku kutuwa zabano kuhona kiki
4: nilo mawe tata wabonjo abana tuwarekahan
2: isomero lya quality education center kagadi irikusangu arugudo lwa kagadi muhoro ikoma kasozi isomero lya baisikamu na bojo de hamuna boarding kuruga baby class mpaka kitabu kumusanju okutandikira byombeko nenzoke yabyo okumanya bumanyangu ekibakora nibo kimanya e classes permanent admin blocks dormitories obraro bwa bana kunyirira no bwechumi mahano bayine nansi we somero ndo musaho ai karota ruka ho ne myaka iba mazirine batangure birenge sonke mberenge nezulika tukabo huraho gadaudi abasomesa bayine bayingi bakumara amaize musomero Galima gatapu, etanka hamu na shalo wero. Security welekele, kande somero bakali yetoro za katimba. Baine sikuru vani, ireta bana nukubagara yu. E compoundi, muklasi na uburaro. Busa mchuchu, letera namba zine zesimu. Zero musanju musanju ibiri, nkaga na muenda, musanju na isa tuwe kumina itano. Head teacher, runde zero musanju musanju ibiri, kinana na munana, kinana na ibira tani na muenda. Directress.
0: Hadakika 29 zonkezi kure kwe kasaimu ya kairisika hati ilo tomu nungi wa mpulirizi amukumu ya kitaro mbijire mbuzi ya kinene makatunza msanyi fama garogi hati nungi ya kusumira kilaba vini senta moti abekazi vya kiale kia kivinge chikusamu mbholi ya kenzigi umunye maseni ya kagadi kilo kia kilo kini wa teiri mbakano kani bali mkahuna miro kamani muno hanyuma ya msaji wa mia kabili neneyo ukuru obwa sangira fuire na atebe serizibwa okuba yesire kilo kia kilo kinu obwa iri wanya msanu anya kufiru na itekiriziwe mkarichada kugiziwe alimuyukazi wa kiale nikyo kimo iki akibingu sikira hali wa kitenisa pita kasimbazi anyakuli mkuru wendibi ya kusakabi holi ya kienzige agambire mbumbiri kwa kugiziwe gusangire ni gususu ubu mkinabiro iki nyakuli omweka yai kasimbazi agambire ngu nubukira wangu ensonga wakio mgenzo na afuire teketegeriziwe kurunge ama kuru aga kazoka o aga kuruga muhura hura ni gole kangu ubuta kenganga na mweka niki kusura kwa kirugirire okufua okwa mgenzi polisi kuruga polisi ya kienzige babu ngire kichweka kinu kandi bakuru kibira kwa mkabe vio kwerinda baongera ba bakoro kuseluliza hanyuma mubiri gwa mugenzi bakugwa sabeka ogendo kule ntekaniza ezo kuguzika
5: yani kire mu nju ya yita sazi nu polisi yaje yakora buri kimwe kwetagisa turi mu abataka bari mu kuri mentana yo kumuzika ayi kire mu nju mkinabi iwo bunke nko roho bizaje bakumweta akugizibwe Richard nyaka 24 kibingo LC1 tema parish
6: murengero kuseluliza kike kya kusakuba yenigi
5: karabe rimu family issues akakulira habuihwa ikeringo yimanyo mtu wakulira habuihwa ati habaho bitagenda kurungi mu family ba muhebiro bisatu azabwira mu nju ati eke nti kivuze ati murugire ho kugamba ati ko atenka hankore
6: abayire ine mize
5: abate ine mize babura mu nju akulira habuihwa ngero kare manyisa akaka kuba wowe akuba ine bagagendo wanyu gendo wanyu kora ati nkeri nebe kabaho kale ijo babigire mu nka family bazuka babigonjere bake enchu amu basigaza bayine iyo
6: iyo kugamba bwagende
5: aha ati ningira waruzire ati ningere
0: Kasimbaza abuyira bayikazi okulekera okutwarago bomezi wabo bonka obaka bagwa tungire bizibu nkamino gama kiba tungiro mweka zabo okoya baserego buhabu za handi gama kombanganda zabo abandi ombanyani babo kandi bagende gombe bembezi runda bebyo kwenda okutunga obuhabuzi
5: Mungke kubaburo karanka ba family abamu batakwenda zikwe akibanje nyina naenda zikwe twachwa munka abataka na nyumwe bende zinyagamba no omuntu ale kazi kwe nyina haja kwenda kwa nyina nawe abamu zikwete kama mugu wa mirundi ebiri ntu mutasa bamutasa butasa bataka abu kule mafuziko mwana wa ya kibanje ali akwendo wa eh ati uto amwe mugu wa mirundi ebiri nyinya ragira ngo mungu mwe bende zinyagamba abataka mukuru wa mutu ngo mwana azikwe mwa nyina atwa zamba mtu muzike baba raenda barajya bamu okore kinde kibakongera tuleke tutware bintu byensi nke bikujya kuwaho kiro kino abo kuba itake eryo nke kyensonga yo kuzika iba hakayine kuzika umuntu no yakuba afuire ngo government ngo rembeze bere nyikirizo umuntu ogu ni muzika umuntu wo muzike tari yongera kuyora kulima yongera no kuterera abasigazi rundi abantu kubona bareke kukore nchwamu babihirwe muno rundi basemerirwe muno
0: Polisi taine chigambo kiyone kiyakabazao ikia mani hali okufa kwa mgenzi nukusulizo kwa lini kukura uukulia ni kugenda umumaiso munsonga yukufa kwa mgenzi isabadikono wa kiyakabadimu Reverend Jim Meki ya Muresire asavira abantu bono kugonza angana ukupa vamo warani bagonzo kuteka henye karana yombu singe umbujika jawe na mberi baku ikar Reverend Kia Muresire ukusaba kuna kuzeriki kiru kiajo babirigai bembele mkorugo kusaba akuziko mgenzi Firimon Ntamubano ugunya kwa yegu mwibole ya kanyabebe omunyamasa za eni ya kagad wekitenisa Kia Muresire asavirigai wa ikaza wa yegu besuriza kusendekirizo mgenzi ukupa vamo kani bagonza angane nubukira vangu baini angezi kwa wakana, baine ngandezi kwa wakana, ndinezi kwa wakana. Na gamba nguwa mantu kugunzanga na hamu na kukikara na hamu, nukutika ngana mwe kitinisa. Bilibinte epikurumono, epikonye la kulindo businge mbichweke balimo, hamu na kukikara na mbusinge, nukukikara na nibagunzanga na mbichweka na mbelibali. Deisabadikonon, engelgea yekambisa bakuristayo hamu na abantu wa rohango kutuara hamu, okusagi kanganaga obutosa, na mnumuno mbuiri wabuzibu nkobo, wakuba hiru abantu wabu nobuiri wabuzibu bundi, okuikaraga hamu obutosa, nkabe kemu, hamu na gunzanga naga, chweka na mbiri ba kuba bari.
7: Hagati omhumezi tulomu kufwa. Timanyire ebigambe ebyo iyo bobihura obyetegereza rundiki just obayo ni bagambe ebigambo byota kuhura kandi byota kuitegereza. Ugonza kirukinu kutakuruga kirukinu. Ebigambe ebyo obyetumitirizege muno kandi obimanye ngwiwa vya mazima tulibomezi, yes. Baitu hagati halo kali. Umubomezi muno kumwa kuru kuomea. Tulihagato mkufwa. Eki kumanisa ango buhile kuona. Esa yona. Omuntu nasobora okufwa. Omuntu nasobora okupihu waho. Nasobora kutugaho. Na nyowe na iwe. Nitisobora kugenda. Kandi halo kufwa. Halo kufwa kugonza. No kukusanga, hali kukugondeza kukusanga. Ni kukutuwara, ni kukusanga.
0: Ama kuru gongo sakira msakira ama kuru kitini saa. Umereza usenge hamu na Godfrey Kiali Kampa. Mwele muna hapa kuru kutusakira ama kuru wako. Hawa ikazi kuru gongo mkiale kia kifura bichi kusamu mtaoni kansi ya mavalu nyamasi na kagadi. Bebe miro baba kuembira katebe kainale. Haruna nguri kia rukiavu. Bajuna ine kande bajumira muna mkuru wekitebe kainale. Omu kia rukiavu kitini saa umereza mwenzi wabi ya ruhanga. Nima mjuna ano musango. Ogu kwango kutaisule mtu waru ikumi. Esende za umerezibu kitebe kainale. Zikuonyero kujugumbi ya habu wakaru kabakuru bentebe zo kubanza. Nima jugumbizo gwanya kwa sile mdari ya kitebe kia inale mumkia rukiabo umukaru karuko wendebizo kubanza haka kamara kuba ni kateru wakujuna na kuna baika ziba kuherizio kirokinu wabaibali ya murukula turu kiaru wala utekanizi wa mtuwe lingi sienta ya kihura kibatikire ya kusama mtani kanso ya mavalo mwenye masa zeni ya kagadi ni mbaba za aminu msaki wetu wa makuru abaika ziba nbulekiru kusasa kwabo hamuno kunira kwabo kwa mani muno hale kinte kibasoboro lehire nkenge sembi muno enya kolekei wakuli ya kitibe kia inalemo mkiaro kiabu uwe kitini sangonzi buoha nima mjunano musangu kwangu kutaisule sende za muherizi uwe kitibe kia inalemo zikuonyero kujugumbiza mungkula ato ze kitibe kia inalemo ndezimanyo nkeza barazi za meeting ezali zitekanziwe nechugendele kukujugumbiza

0: Gumbi ni kwa zikaba konyero kujugumbi za mkwasu vendele kitibe kiane machikaro kia mkuru ntibe za kubanza bagambe nengu kinu nikisora kuwa kirim kir, nikisora kuwa kimu habintu ebya letereizo mkwasu vendele okulemero kusinga karuru haba kubaka singu wa karuru ya singu guayala esimbira tani kitibe hachikaro kia mkuru ntibe kubanza bekiale kikia kihura bi omtao ni kansegyo ya mabal
1: Sente ziki meziba kaimuwa chiamani movement wa LC 100 kihura bi LC 1 mkabwani baimuha ba mugamba jakole kimeza ekibaraza ayeta abantu baije baikianzisi tekibara ikulesa amobrizinge na abantu bahe akaruro wa bendera atagua chonka ataije hitu kutekeza kiatene wa bendera kugwa kutuka mulinda kule kibaraza akaburu haka senta kutuwa intusava kolo wa mananu wa senta zireta zaba taka baikianzisi kibara ikoro baitu hatebu atakuatu kumuhamogu esigu
2: agali ya mazima haka senta ka NRM wako tubaire ntukeenda kasenta kubuka izire ninyowe trezara nkaba ninyoni nsobora kahura nka trezara kyonka gari ya mazima akasente tukali nzire seja akasente alimire kukali tubaire ntusaba akasente akakalete kandi mustupid
3: ekikira muno kututalibaniza numugenzi wa itu vya rohanga ngonzivuwa NRM wekasindika sente ezibakweta village NRM baraza ziri za abataka kuija kuikalira nabo okurango ne bamobalizinga itu ave NRM nuko tusagike ogwanya kwine flag. Baito, omuntu ono atatuhereze senteza ataije. Nyowe akantuma yangamba kiakatane kiho ile ntimpandike baroha mobilizing na avant. Nyaija ibaro nyagihandika nyagitimba. Basi, vaho vamulinda tiyaija kireke. Simu yae kabetaro.
0: Abayikazi bana babayire babihiro na man gangi muno basabire wakuriye kitibe kya NRM abitauni kansegi ya mabale we kitinsa rubanga karoli hamna kuriye kitibe kya NRM abanyamasi ya karo kitinsa karonge rukana mpoza okutaha munsongenu barulengwa ka sent kabo kagarurwa kanda abayikazi bakatunga ngo kisemereye
4: Nyowe hasentezo ngamba nti Mr. Byaruhanga ngonzi buha yakwesero urukurato tuikara sentezo tuzuhanulira kikeke okuyikora kyonka kienso ni akaruruka hoire ansangirege kaitemba yankwa sasiringi 10 nyazanga munizo sentezo za 7 yatusindikira nyamugamba yete abataka soka yole kese mtwaro 10 yeroho
5: ninjumire chikoba kiona ya Byaruhanga akozere Rwanda sentezo abatezi bakaruru abatezi bakaruru bakasiba baikalire kya 5 balinzire ngu sentezo baja kuileta. Tuwali ndira yale makuija. Hati akaruka hoire, bamuhikira ya gamba sente takulaki, takuileta kuigara mabali. Ekiyo kia anagisa nowebendera akaruru.
6: Nyawe mkusaba Byaruhanga atuletele sente zaito za Museveni ya tuhairi.
7: Nyawe kila kunduma abataka bakihura. Umusajia baka mwaka sente kaito Mr. Byaruhanga umuhereza, akakabu zao buzao na atini ugujua kusente takakaruraga. Baitu itunyatu ya hiri ya bataka. Sente buwata isasuri. Tujia kuwe himba, no mwa president turata.
0: Amana agatekiro kutunge chigamba kuruga mwangonzi buwabi ya Ruhanga alinsongeni ya kumujinanwa gagwire butaka. Habu kubu ya tubayeni tugeza wa kumutunga ama simu gaye gona gabaire gata kurabamu. Umuza ite murungi, ano ture chika kuzo kiaeti kia kiro kia kiro kinu. Iwo mkialo kia waka sente kana kimtuwaru ikumi ya kukurugu mkitebe kia inale kakaikayo kando kakaikireyo kakuramuli moki umukialo kianyu. Iwe akasente kana akakuingane mtu wali ukumi akuruga mkitebe kia inaye kakaikayo kando kakaikire kakura mlimoki iwe mkiaro kia wakasente akakuingane mtu wali ukumi akahereziwe kitebe kia inaye kakaikayo kando kakaikire kakura mlimoki sinu kia kitekirizu kiao anamba yote sema ya ziro msanyi msanyi jibiri avina muinda makumi ya tanu kienda na ibiri ziro msanyi msanyi jibiri avina muinda makumi ya tanu kienda na ibiri. Ziro msami msami jibiri. Avini na muende makumi ya tanu kienda na ibiri. Tugaro kwa nipitekele zati takagiri makuru gaita gaheru ya ihangu. Akuli lebyo komesa wa kitebe kia National Resistance Movement NRM. Habo inyamasi ni ya kagadim. Arangirire ngo kitibe kya National Resistance Movement NRM nikija kuwa na kalitango yokoma abarakwata bendereze kitibe kya NRM runda akaruru akamanyo kaka primaries habi karu yabakuru bentebeza kabiri hamuno butebe bwa bakazi habi arolengo rumiruka abakuja kwa ni bakwata bendera okikire kitibe kya NRM mukaruru ka aka ekitibe kibyo komesa kiono muhanga li Uganda habo nyamasa za eni akagadi sikira hali ya kuri ekitibe kibyo ebyo kwandika ebyo komesa mkitibe ekya NRM habo nyamasa ne kagadi wakitinsa Patrick Mbasima agambire ngo burundu bokoma bakwasi bibendera harulengo rumiruka nibije kutandika saina za nyinki akara kandi bugendere kimo omiruka 15 na gumu enyakuru munyamasa za eno ya kagadi wekitinsa Mbasima agambire ngo abakuje kwani betaba mukoma bakwasi bibendera harulengo rumiruka ni uhali abo bonka banyakuri akatebe runde executive ye.

Muri saa hito mwurongi wa kienda ni eme wakatunza msanyi. Fama idakika hapa hati ziri makumi. Habili ni emu zonkezi kule kikasa hivili za kaizi. Kahati kande hivili vili asato kwezo kwa msanyi umuwa kandikugunu. Hivili angu vieti vya kumanyi saamu nebio ujune vya roya gihati ni Vincent Chirabu. Kula mbio kukua kurungi katuta andike nebio kumanyi saamu. Abantu basiyo na abantu basiyo nyo na mkumanisi wango ilwale kule liyakaga lilikuja kuwa na buheleza bukuge mabana okebe la bakazi wende kukaba buheleza wa family planning au siyo ni hakelezia kia katane vile wakweza situ na kimu wakweza kwa msanji mwaka guni yenkia esazi kuja kuwa ineza nyekia karam bairaba mtafuna mgisa gunu kani mkwato wire bila yunu management ya kaga the general hospital. Mukie organic farm, mukie organic farm, umahono labadunese na mara bakwetaga bakozi, abakora buli kilo ni musasuru buli kilo. Emirimu nyakuru honi yen, okulima ebiyina bya house of avocado, hamu nebyomwani nebitoke, okusaha mu avocado enkuru, hamu nokusaha mu mwani na kokoa. Kumanya bukusingawo abuhereza bano tererawo general manager Kasibante Yusuf, haziro, musanju, mukaga ziro, makumi asatu na itanu, 0M kinana na ibiri rundi ya 0 musanju 5 ina makumi anane M 0 mukaga abiri na ibiri 0 musanju mukaga 0 asatu na itanu 0M munana ibiri rundi ya tali ya 0 musanju 5 ina anane M 0 mukaga abiri na ibiri haisi gawota na osura kumutele lao ha 0 musanju munana M kienda na itanu abiri na itano mkaga na ina. Abeka yu mkayikura abeka yu mkayikuru sesiria tibagwa aba nyaruziba kagata unikansu nyaruziba e kagata unikansu bakumaisa vantu nywe na ngutaro kintu kiona oba kibanja runde mbuzi oba kintu kiona chikukirizwa kutundwa tia ngwaroho mwijukuru sewante kaguta Patrick ogwa aliona enda kutunda ebintu byona ni kibanja baira bata kukirizibu. Polisi ya kagadi mansiwe. Chia manisiri kagadi tauni kanso mansiwe. Ara disi kagadi nayo mansiwe. Habata kamanyaruziwa ene bichweke vinde virero mu mansiwe. Ngumutageza mkagule kimu habintu. Hebi mkakuru sesiriam tiba. Hebi mkakuru sesiriam. Tiba nagwa. Mkakuru sesiriam tiba nagwa. Nibabeke ya baba mansi zengu. Sao kiondi chuna chikutundwa. Omweka egyo. Hebi mkakuru sesiriam tiba nagwa. Abanyaruziwa e. Yukusangu mkagadi tauni kanso. Yewa nyagwanzi kumaya yukusingote. Yewa timbigamba poliska. Haziro musanju. Musanju emu. Makumia satu na ibiri. Atano na ibiri. Ana nemu. Oba otelele hondi. Haziro musanju munana isatu. Makumia nana mkaga. Ikumi na mnana atano na iviri. Omweleza wali kudemba. Mweleza wali kudemba. Wakienzi kita unikansa. Kumaisa wali mibo mcheri nywena. Ngwa inembibo yu mcheri. Ebikabiona gulikienzige. Kiakabadima road. Hakio makio mweleza gaba jobu kuriaita. Na maisa wali minywena. Bamabali mugalike. Kiaruwa kia kagadi muhoro kia telekina mpefu. Abali minyue na banyakulia abambiri mukari. Abakuli mumcheri na mani. Ngumuijia mtungie mbibe nungi ya volitaipu yon. Kumanya bikusingawa ambibu ya mcherenu. Tera simu zinu hansi. Ya zero musanju munana ibiri. Makumi ya satu na musanju. Ikumi na mukaga. Asatu na muenda. Oba ya zero musanju mukaga itan. Ikumi na itan. Kinana na musanju, ana na itanu. Hama nisize niwe ya muheriza bali kudembe wa kienzi gitaoni kanso. Habe mbezi beruwali ya Kagando Hospital kusangu mkasese district bakumaisa bakazi nywena. Habe nyakuino umu habuzi wabugambiro hansi nunda habe nyakuino habuzi wabuona. Gama nkaha kutonye nkali wabuile wabuona. Okuragali kwa wabubi rundi fistula. Runda haba basisikairo haba utaire wabakawa nebazara. Runda kuzara vana bakoto. Obaba nyakuino kizibu kia nyanile zukala nizituruka heru. Ni musaba kugenda iluwali ya Kagadi. Ibriwe kwezi mkago kwezo kwa mnano mwaka gunu. Okurga saibu za nyakiakara mpaka saa mnano gwehangwe. Basawa kuruga iluwa ya Kagando Hospital bali babaroho kandi ni bakebera kandi bolisangwa oine nduwali zgambira wa haiguru ni baija kutuwala iluwa ya Kagando Hospital kujanja bakire kikienyini mnaabu kiojiwe tekanizi. Okujanja buwa okebero amu na transport yona bikuja kuwabi ya abusa halinyo nyonka bala sangwa mwine kizibu ekyo. No sabwa okuija nebafo chukope sahani echo kwesweka bora sanga bagenzere oba hondire Kagando.

marwaliro gona arusazikanga kuchira. Ati ni impuliro muliro gomu chifuba, impuliro muliro gomu mabega, impulirenda ne togota, echindi kurya chai komunda ni chikani chirabamu, echindi kurya tichikanjiri la mugasho, atireva naza neka anyima, wena ni njulizano kusindika kushozo mwoyo. Ati nangwa kuendu kwa najire kuyaya kantu, lewa nikija ke kwa serikali kache munonga, nangwa nchizano kete jereza, osho munaka urunguru kembuzi, kaliho neshagama. Abantabu ni manyangu baliyo kandi bampulichize. Kwonko muntogwe, lebe chenda cheye, nichibacha yomangatini, nichibacha akubu uchire, abinji kubali kuzomu uskani, bamujangu lebe chansha chawe, obgoya bugena buka waho. Obgoya buka kunkumuka buka waho. Ninyenda muronde echo kunywa echa uzana, mwete jereze amanigo mwatashare, mwete jereze amanigo mkorokombe, mwete jereze amanigo mwefuzo, leba abataka nyira luhuzana. Omuntu wena kwa lukuta uzano magarageye, yamara kujiso mkano keye, testi ya uzana, nyenda kuwera wa mazima ngunivu za uza. Noza kuro lukusha, ngo kuiseno ufutane bishaka, bitali bishaka. Noza kuro lukusha, ngo kuiseno nyonyo bgochi, bitali bgochi. Noza kuro lukusha, ngo kuiseno nyonyo na mati, gatali mati. Echiri kumanyisachi, ngo uzana tukajiha omu bishaka piwa. Na ngo abandi batize kumbuza, ngo konka braiti, uzana na magwa. Kundi kule cho chibuzo nsheka, kuonkani nyenda kubera wa mazima. Ngu ozana tigali magwa. Ozana tibuli bushera. Leba ozana neshandi. Eri kukora nkumu wazi umagaragidu. Leba ozana. Nomu rokole na ajinywa. Nomu katulichi na ajinywa. Nava protestanti ni wajinywa. Nava heresa ni wajinywa. Nava siramu ni wajinywa. Nava adventi ni wajinywa. Ozana teka shorora muodini. Teka shorora munganda, teka shorora munyaka, ninyenda kwa mzangozana, nunga na mto ya wa ine njoka, njoka eze ziri kugamba, zikamuzi bira konka, ama shere kaguya yonkaka gatera kakagaruka, leba murondere ozana, ogumeno umuhebi jiko visha tu, omukashesha mkaga no umwebaz, waza kumara ebiro bibiri kuzomu chakasha tu, lebe chijoka eche chiri kuhumamu ondantu, leba umungana muto ni chiza kurugamu. Hali haba chara abina chiza uchechi garanga. Kushanga nguwe chintu ni chuhuma munda. Leba chirugomu ndanto. Chizomu mugongo. Chirugomu mugongo. Chizomu matako. Nchiche nyima ya mabega. Na nguwe kuchiri kumukwata cha musimba uranumu chara yataka. Abandi kuchiri kumara kumusimba. Na manige chara uragaja ngu chwi. Gasha rukahu. Abo wona ni nyendangu barunde chokunye cha uzana. Abame ni baantiedaba rugu azibe fumbi. Haruori kuja tinyo dokta, tinchi basa kuimukakale, lewa kundi kuzomu mbewe ya kalekale, e nyindo zona zifa, lewa zenda kubaruka, e chifuba chimbere chifuba. We nantandika ntuna gulika, omobili kunye hindulira, lewa nantandika nyeya gura. Aba guazwara je, abali kuja tinyowe, lewa dokta, ati tinchi kuja tuboga tuena, ati njoka zikanyi hatu nyobu, njoka zanyi habi himba. Kaka waka asupu keche nyanja, kaka waka koku, kaka waka wuzi, kaka waka nyama kente, leba doktan shobanjiri igwe, ebyo byona echini kutomu ndaya anje, leba ni chinye hindulira, speed chika ni chigaruka, impika ni infunale yakishoni. Ninyenda muronde ozana, niho murampere obushurize. Ninyenda muronde ozana, mujito magaraganyu, mubinga mobgoro, mubinga mburguire, mubinga mfakalimba yona. Abatu endi baanterera, manyaleba nyonka zo marguariro, ama marguariro tine hunta kazaga, mureba njire za uhinga, leba naza za Afrika, boman kazayo, muragon kazayo, tine mwazigunta katago magara ganje, tine chomachinta kazagamu, kuonkaleba nezi isha hangyomuka, ninkomu zingwa nikouba arojire. Na kweshe njereza, esha hayo kutambigwa, lewa njiji ya ichire, echigambo ni chingwa kusha. Hozana soft drink. Ninyenda ozo moduka ekulihihi, lero kora ashange hozana, omoduka yora azemu etalimu. Esimu ya njiyo mungaro, lewe turaho esha habiri nina. Tierali ziro mshanju ibiri.

0: azi tunyesa myon wanje bat Patrick tunye Frank and family tuneyo abarugashari muzo wa Aaron yoga ryo sarongo nabane nabane mabira muzo Aisha Enterprise muwa mama Benita muzo wa Kasangachi muzo wa Mwangusha tuneyo muhereza nduhuchiri ababurora muze wa sarongo Steven hariyo Mr. Alphonse kana mwena Nathan abashubuzi nibindi mutaza program ukeshwe cyo rakuri tambara uze ahaduka ikuri hi
1: buri duka yona
0: eduye kuri hi ico kunywe ki Nuchiri. Wazo nuchangaho, uchugotomera, uchinywa, utereza amagara gawe. Abadisadi za Katoke, mzuo wa Master Kasangachi. Abadisadi za Muchanga, mzuo wa Tegeka Emmanuel, Haruna Asumani, bwene venesha niya matema. Ishandeji, ejejino kurunji, umano gulimu gubonire, echo kunye chirumu, echenyine, chirumu evirungu, evirutu kweta active ingredients. Wano chukulesa, mazmano za harayeni, otebe kana, wano bataratibu sana sana, obanke chomu.
1: Obanke chomu.
0: Yes, mutesa program. Nisho kwatira masimu. Inako kwatira masimu gakanyiri.
1: Eg.
0: Nkwatira masimu turebe.
1: Kale we bale muno. So muliza waitu tukiagenda mu maiso na program yetu yekyo kunywe kya motema drink ya tulirizi. Akaire kanu tukubuza yo dakika buli 18 tumalizete kani zenu. Deka tugia heru tukwata ya masimu kyo kwenda kumanya hakyo kunywe kino kya motema. Utire simu kaguze omukuru ajja kubana akusobora buli kimu kiona kwenda kumanyura kisanga nkaha. Biki migasokei ikine na makuru gona gakikuata utere simu tuja kukuata ukaguzo. Ijakura masimu ya itu ya tere roho elia zero musanju itanu ibiri musanju na ibiri kinana na ibiri ikumi nemu. Zero musanju itanu ibiri musanju na ibiri kinana na ibiri ikumi nemu. Ude rundi endi ya MTN elia zero musanju munana zero zero ina mukaga ina. Endi eli zero, musanju munana zero, munana zero, zero, ina, mukaga ina. Runikio jakura bahari endi ya gakuokia. Ya zero, musanju, munana musanju, musanju na ina, kienda na mukaga, kienda na munana. Zero, musanju, munana musanju, musanju na ina, kienda na mukaga, kienda na munana. Nizese simu zaitu jakura baho, mkuru wa kugambire, kugarukemwe kiwarabo kaguize. Gambalo. Ego mkuru.
2: Kumeka nyabiri. Mwale tekani.
1: Mwale kulirizu.
2: Iyo mutema kakini wa hawa itu. Mwale mtu wa guantera kumanyere ni kawavita.
1: Ukanywa mtu wa guantera?
2: Ukanywa mwale. Mtu wa guantera kumanyere agasoka. So angambile nsonde yu habwakini.
1: Kari. Karari yu akunotinga ija kugarukamu notingo kankwate yu nonu. Gambalo. Yelo mkuru so wa kubipinga tekaka ya time so utakutelira. Gambalo. Yelo ego. Webali kuliza yongera hea ila katukubaza na nohon. Gwanka hawa holi nka? Kabuoya.
2: Kentomi
1: mukabuoya. Kare nti aba kabuoya ekikunyo kya motema barakisanga nka katukwa tono. Gambalo.
3: Hello.
1: Ego mkuru.
3: Webale sebo.
1: Webale kuliriza.
3: Shanga kahi.
1: Oli nkaha.
3: Mpasana kakumiro.
1: Oli mpasana kakumiro.
3: Eh.
1: Kare. Onu alimpa sana kakumiro agambile kikunywa kya motema boba akisanga nka atulize. Gambalo.
2: Halo.
1: Ego mkuru.
2: Webale kutuweza.
1: Webale kuliriza.
2: Mwende mwazana mwesige karagi hama.
1: Mwesige karagi.
2: Chokuna cha mtime cha mchihulire yo. Kari hama tukanywera mwajoni.
1: Mkanywera mwajoni yo. Kari unu wagambira kukunyo kwa motema baina hambali wa kazigira hambali wa kakuatira mwamkuru joni yao. Gambalo.
4: Hello.
1: Ego mkuru.
4: Hello.
1: Hello boss wange.
4: Ime ize boy kuruga kinyarwanda.
1: Oha kuruga kinyarwanda.
4: Motema kinyarwanda ni zangangaha.
1: Aba kinyarwanda motema ni bagisangangaha. Nti aba kinyarwanda motema bagisangangaha. Rika tukuatene unu. Gambalo.
5: Hello.
1: Ego mkuru.
5: Wano asimwe Julius Kuruga Kasoga.
1: Asimwe Julius Kuruga Kasoga.
5: Mwebala wa kutema wa mwebala wa mwebala wa mwebala wa mwebala wa mwebala wa mwebala wa mwebala wa mwebala wa mwebala wa mwebala wa mwebala wa mwebala wa mwebala wa mwebala wa mwebala wa mwebala wa mwebala wa mwebala wa mwebala wa mwebala wa mwebala wa mwebala wa mwebala wa mwebala wa mwebala wa mwebala wa mwebala wa mwebala wa mwebala wa mwebala wa mwebala wa mwebala wa mwebala wa mwebala wa mwebala wa mwebala wa mwebala wa mwebala wa mwebala wa mwebala wa mwebala wa mwebala wa mwebala wa mwebala wa mwebala wa mwebala wa mwebala wa mwebala wa mwebala wa mwebala wa mwebala wa mwebala wa mwebala wa mwebala wa mwebala wa mwebala wa mwebala wa mwebala wa mwebala wa mwebala wa m

0: Alo.
1: Alo.
0: Ego kaguza tukulira.
1: Mutema ano tukunya nko mukazi oba tukunya nko kusirela kunya nko akakutahi. Ukamba tema kunya uchikogi nyotamiye.
0: Hey, kare kare agambire mutema anti baginywe nko mubazi oba baginywe kebyo kunywe ebindi. Nikia kuenda kumanya. Gambalo. Ego mkuru.
1: Mbursi atuwa kawalega matayuki ya
0: Atuki kawalega matayuki ya telekera.
1: Ya kwa kumia kukale kakungi. Nikuwa kutende saza magamba tukanywe mpura mpura.
0: Tukanywe mpura mpura.
1: Kanyima. Mekaka kigene ujia mundu. No pipa.
0: No pipa.
1: Ikabakara kukuru. Bafte kaza akapuni. So, alakukunya bingi mungu. Mbaba kubitu miwakata itu wafuna mbaze ya kujamba mbaba yao ya kujana mwagirigonwa umwaisaya yuko kwa rungi awa kajira na inuwa uka mkama hindi mbibi atuwa chikawalega matayo
0: kala atuwa chikawalega matayo leka tui heyo Gambalo yelo mkuru alo boss onu katumuleke katui heyo Gambalo.
2: Hello.
0: Ego mkama wangi.
2: Ono le biaruhanga njuu.
0: Biaruhanga.
2: Biaruhanga.
0: Ego mkabiaza burura biaruhanga.
2: Yes. Mutema kwa mbucha ego nami njitu wazamu.
0: Eee.
2: Baitu. Eri. Nsande nungi munu.
0: Nsande nungi munu.
2: Yes. Baitu isana. Mko muntu kukua umienu kutavura soda na haraji.
0: Eee. Tio.
2: Baitu ogwa ya jiniri akateru wa mutwe. Ogwa kasangwa hine elizi ujaribu. Haine elizi ujaribu ya kuteru wa mutwe.
0: Hmm.
2: Yes. Hati mutema kwa mbucha. Alaku mbushora. Alaku sora. Kujini. Zeta tumene maisha na kujika jiru.
0: Kari. Kari. Kari. Kari. Wale mnuri. Katugoro kwa mstudio.
3: Umutasa programu. Alatira masimu. Abariza na keji kuri ya onwayetaka hii nipasana.
0: Mpasana kakumiyo.
3: Uyona abashuzi baliyo. Kandi twine nangwa nibindi bicika bayida bazamushuzi wena wena kuri hihi. Mushire akwereze eshande akwereze ico kunywa jete mutema pure a drink. Abampurikirize waza bari muhona nutunga ico kunywa iki kironde ucugotomere abo kurunji kandi ukushemeza amagara gawe. Myono wanje purikirize wabatiri umutwe umuntu watu babine fumbi zabo. Woyine fumbi ubundi hatu basafuta akakuraguriza ci kurize fumbi mbejo chende zavu kubwo magara gawe chende zavu tubwo kuri so magara gawe ntuzafute bekana oze aline mudeka sa program reka mahereze namba yesimu abashonga yobwire namba yesimu ni azirisha tumwenda abira namwenda anana mwenda mushanju 0 mukaka 0 isha tumwenda abira namwenda anana mwenda mushanju 0 mukage namba ni yejo jikolese jenda oronde ico kunywa echa mutema mutema ni yoshande yonka yumutena wananywa jigotomere ukushemeza amagaragaho save ya mushandu goma zina kandi sina consultant ndikamendeze ico rurunji nare kurunji bye bye
0: kare we bale muno so leka tukole mututi tugaruko muriza wetu wa murungi
4: ye mwana wanjo mucharo tulije kandi turi gumite kandi muzegenda muzo kwegise no manya mwana wanje buri kimwe n'ikigenda no murembe nko ko ari kuhurira kagambo gumite umurembe guresire nako kunywa kasya akuba ari kweta motema mgenu hati wazo mucharo amashemere gwagari mugona naga motema
5: anito kuno mutawuni motema yayikireyo
4: otiga ruhanga
6: motema kombucha kandi
5: Motema Pure Kombucha Drink. Echo kunywa chisya. Echazira bindi byona. Umaduka no ma supermarket gona. Nicho chihangire. Echo wanywa ho. No hura mutonga ati ari powder. Ejo ne yambo kuguma kwenye mazomo bibi. Eya ho stress. Eya yongera hankwaso zabashije. Aha tando tambuzaje. Harimo jinko biloba. Ejo ne yongera hamana kukora kwa bwongo. Ewe raha ntambura yeshagama. Kande yamba misho kuwezaje. Ekwiyamo buruhe narishifati. Eyo zo butomu shagama. No Terezo mutima harimechi tuzi yicho nchiyamba kubalansinga hormones narishenteje kamubiri chwera bari kwijurenda no kugumirwa lero chitereza skin harimo coffee powder ejo nesha lechiniga kande hoera habari kushanyarara otebwa mu motema pure kombucha drink ihamibwa ba UNBS iwari kwenda kushubura teresime ya 0 3 9 9 5 0 mkaga nanga ya 0 1 18 5 motema pure kombucha drink Enshuro yobu nuzina magara marunji.

Bwire wakora, bwire wakora, bwire wakupaka so. Eee, bwire ni wabunu, bwire ni wabwe njini wunu. Omusajja akagamba ati nekigambo kugamba akupakasa. Baitu kandi yagamba tene kyokora bokube mbeera nikuwe kumutuwaza mulingo ogwo. Na itwena nikuwa tutio, itwena nikuwa mbeera ni yegio. Kupakasa kigambo tukitina baitu niki yegio because it was supposed to kukora. Kastabo kaba na okoro mulingo kwa mulingo nkaguno obolimu kupakaso. Eee. Otio. Nyizire nta iremu ndaga iremu okutuwarangana mpaka tuja kuikiangana yo. Eee, zija kuba saa kumi ne muzo bwire bwanyenki yakara. Ziri kumi na mwendezi kuwa tulagala musaa ya musanju. Nta iremu kyali kampa godufuro muchwezo mutabani wa tibenda tibendo wakakuika kuwa rukasisa. Rukasora keso keso kyano wano wano wa murubi ya wehangali ya bachweza sanju igude. Eee, mwijukuru wakakwiri. Eee, ndoho ndoho ndoho ndoho ndoho ninyo wazaru wa babu ijwa kani nswera abachwa. Omugurus pasta wedi omusi wensi wapacho mawe kulembeze wapacho. Nkagaruka mundimu. Eee, ndi hakomiti ndoho ndoho ndoho ndoho ndoho. Eee, nyagambaga mundi baranaga baranka sukakuli. Eee, nkia roho wakandeka hondoho.

0: Enamba yesimu 0 musanji munana 0 munana 0 0 ina mukaga ina 0 musanji munana 0 munana 0 0 ina mukaga ina. That is my number of live KKCR FM. Kagati kibale comment radio ready enkura kona makamu nebyaro ndagaire munyizire ntairemu bijya kutwara mpora oba rundi muno kasajwe kanyama kagisire kenda hamuno akane tukujya kutambura mu mbera nkejo etyo bibawe byo Eddy Kenzo ni kwati agambire ebyo bibawe byo bina. Abantu bange mwebale kuba muri mulimo bale kuikaraka muntegereze mundindirire kandi mundinzire. Mwebale chala kungonza no kunda vinga no kuba very happy no kuba muri very kupenda mimi sana. Thank you so much. Sent sana. Mwebale munonga mwakorera chimwe mwasinje kusibu. Mwebale dara abantu banafe. Gambalo.
1: Hello.
0: Aha.
1: Mutabani wa rubaju
0: honi ya kinyakiru. Aha, tuhesara.
1: Eshara ya njike gumire dini yonda shava.
0: Ola sabadini ichi?
1: Ya kusinje.
0: Dini
1: yo kusinje ura jumanyi.
0: Leta sara. Kastara ruhanga la kulira leta sara. Bimulemele na uwe inta kweka kasa ngwerini ya kusaba mwuru hanga kumuhulira. Hato mtu mkogo kumubara mgrupo ki. Diyali hali niyo kumubara mkiti. Hali niyo kumubara mkitiki. Ati kani ruba juu kawa msaija mwenye dini nyakuli vele simpo. Na uwa yu mutabani. Kuwa mbudi. Naike njino limu dito gie kakasari ya lemali. Ayayayayayayayaya. Kali. Deka nkwa tu ona tuesa. Aha. Oli bimule mbele.
1: Mgiewe mbele na nyote njine ya taimu.
0: Lera
1: vota andole.
0: Imanye mbele zikese.
1: Mke irao vora po ineo.
0: Sende njine nyoko kanjungu tere guma ulo teka ina. Chance bayanyu. Chance nkagihaba kuliriza. Chance nkagihenya bahuliriza musabe gisa. Arimo barara mutasabiri. Hati nayo bukusabe ne sara ruhanga nakuyambe kirukimu. Utantalibaniza. Utantalibaniza liti sara. Utantalibaniza. Liti sara. Liti play. Kali, nguna iziri. Gambalo. Wanji.
2: Kwa hali mpiyo kaji.
0: Ntahandikile nyogwe.
2: Kwa hali mpiyo.
0: Tuhesara.
2: Kwa hali mwana. Kama nchifima kukishuza huye mwa kukari huwa mwe. Kani mkama nchifima. Kwa hivyo wa studio. Kwa hivyo kambe juhu. Kwa hivyo kambe juhu. Kwa hivyo mjitwe. Kimu kama. Kusawo mjitwa na msingo mfia iti mwana. Kwa hivyo kusawaga. Kwa hivyo. Kwa hivyo na kusawa nchifima kani kutunga. Kwa hivyo kama iti Yesu Kristo. Amina.

okurugwaho nyokozara onu yagamba webale kuija niwe anko webale kuija anko niwe Yosefuini wakabuga muhoro webale chale kuhulirize onu yagamba niwe hono tatekero ibara baitu aturamukize itwene ya gamba ntumwebale kubande kaza na kutuhereza kulungi aha hati message nyaba nyineho habuwa hati nizezo hati ezindi ezi kuija zigenda kuija omukyanda kiazo nazo mustairo yazo na boye kyo iwe utatina kangaruki ono akazina nkakafuero wenyini Ateka tumuhulize tugarukie.

mwebana banyakuli ha TikTok yaitwa tazi nukura mwekile evi kumi bibiri ana na monana abanyakuli live abagi takura abagi lora abagi huliriza abagi gonza abagi watchinga mwebale kuba hakioma mwebale kuba hantekaniza mwle muta abantu banga banyakuli kaseta kuhuwa kuli kuli kwa kianguari okuo kuo kuo kwa nyanja kuli mwebale gonze ntika nizo na itu nololao oli habu taka abantu banga abanya isamba chikonda kia katebe munsoga mwle muta abanya kuli kiduma kia rusozi na saidi za kuli kuli kuli kuli kuli saidi za kuli kisaidi agamba atasini ya teira hamuna kiamanyo tomo kwa kindo kwa kumiro mbara mkiza nda mkiza mkiza Edward mwene waitu ogo hamuna sema tembara mkize mwebale kuba antekanza businge hamuna tuhaise nyakate nyoena na mbele mukaleba nyanyazi na bende bajitu I'm greeting you so much vuno vuno muno muno muno muno na mkizo management ya Pachwa Modern Senior Secondary School mwebale kuegesa na kufundisa watoto yetu yetu yetu huko asante sana kuwa huko huko kazi mbao mnafanya huko mwebale mwebale mwebale mwebale mwebale mbara mkizi nyoena mwebale kubaha kio manogonze ntekanza na mulimu yone imukora ya mama somele nyoena mbara mkizi mwebale kubaha ntekaniza asante sana asante sana asante sana

Okay. Mwebale mwebale abanya kuli karama mukichanga kitaganya na side za kuli side za kisaru uko. Mwe muta abantu langa abali kasimi mwebale kwa muli andekaniza. Abali kiyeba na side za kuli mugarama. Abanya kuli nyamarunda muli muta. Abantu langa abali kisoja ho. Mwebale mwebale mwebale mwebale kuba kio ma. Kagadi kibale comment radio. Radio nkura kwa na makane ebyaro. Na kiali kampa good from mchwezo musu wensu wapacho mutaka wapacho mwawe kulembizi vikituwe kiki apacho is that place pacho central zeya ni tawuni

Ngonze kufamu ya bantu banga baki aterekera once again nda mkire director wa Pretty Model ki aterekera. Waibale kuba musaija mweka andize ya ki aterekera. Bainange minimo ya ki aterekera yeko wa isomo ya ki aterekera wa Pretty Model au. Aba zaire mwrawa mkiali yoko mkiaye buza abuza mutaketigirize kia kiamane kinyakuli ki aterekera wa musubirwe. Because ki aterekera haroho kitu kiamani. Hali haba na wabata wabegeseze kukole bitambara kutubazile ngoye kukole sa kompyuta zeni kukola sabunu ene ya maizi hanyumo tekeo kusika chips hamuno kusika chapati kwa kienkoko kukole nkaito otekeo no kukola ebintu gamba nka ebikuanzi vya hapasa kazi kujua la mubikia kande vili mabara gawe otekeo no kutaipinga empapura kando otekeo no kukora ebya design hangu ye zaitu orundi hakintu kiona piona bakuyegesa abana baki atelekira pute modo ahobo ki atelekira hatibo kubo ki atelekira ki atelekira usuikwa vya munu otekatuilo mwana wawo ki atelekira pute modo ahobo okuba no misinga chikoto munu because pisao na mbisu mehidini ya kakozele kintu nkekio omukaga dihanu ki atelekira ho Pretty Model kia zekera yonka niye kia singile kia kuwasira kati hale kio. Abana bakuru kwa buge gabuno bukuli na mwe mire mkata loko. Nogaba inangi. Bino vikuru wabantu bakuru wabana batu. Omana wanya kuli mtopo ugo wanya kuli mkio kubanza mkia kapili kia kasatu ugo. Ni wakole nkaito na

0: mara gwiriegere bagamba gafundukire gatambwa tulo ati botera kasimo kagamba nyowe kyo kugamba tikikoire kiti na kiti omuliza hulirizo bwabana alikatekaniza kuchikora na gamba de kinyachikore because it is not good obanja kikora because it is good niko tutambulira mu mbera enyakuri mu bantu eri vere siriasire kandi nyakuri yamani muno ati ngoza tubaza kintu kinu tugenda mikoro yokusike taliye munemu kubikalo bikwaokana obundo geza na pikipiki obane gali rundi ne motoka abantu sanga batekanize parking yard na rundi bikalo na mberi tukupakinge biruka byaitu uwe gali era bigete bakira ko bakora parking bo be utoleza bonka abigete bakora parking be utoleza bonka za parking ogenda kuzika na mbiro gire kuzika osanga baina abantu abateka dise hamikoro yo kuzika nkao ni bagamba iwo la kulira parking iwo la leta maize iwo kulira benku iwo kulira batenti iwo kulira ebihana byona babigabire abantu bakwaukana okurango baheisa omukoro ogunugura guri gwenaku oba gusakwa guri kuzika oba gusobora kuba guri mukoro gwa omukoro guona obarundi mbaga kugaito kuswera baito ogezere nekiruka kiyawe wasangara abantu abakomerwe mu batekaniziwe okulinda ebintu byanyu pikipiki gali motoka bali parking hali no bali abantu wabo okwikayo nibakugamba pikipiki yenu leka tukwaka receipt naandike namba ya pikipiki namara kujihandika na akakweleza kapapura karoye namba ya pikipiki yao. Na gamba kapapura ako, maleo garuke nako, bora wano ukiora, nikuwa kuija kumpa, nikuwa nikakasa pikipiki yoto ileki yawe. Na iwe nukule kia gambiri. Hati finale, umubuile boku utabalile pikipiki egyo, boku wano mwaka kapapura na kugamba, hati nyo wande kila muki. Nyowe akasoda kangi. Hati kumuha akasente, rukumi urundi bitanu, hivyo kumugamba webali kundindira, kibi oba kirungi. Utelese mtu gambiri. Kiba kibi oba kiba kirungi. Kando kilora ekio kungamba tu wande kota. Akuba hekile obata hekile. Zena hanyuma kwa muhe. Burabo muha hili. Kibi kumuha rundikio tamuha. Iyo kilora ota. Mukoro kusakwa kwa abugenyi. Kusakwa kwa kuzika. Kusakwa guli mukoro guona. Ekiroka kio gezele na kio wasangara abanta aba kujulanzibwa. Aba hapakingi. Na mbetu kupakingi biruka vya hitu. Baitu bo bayiro kitabalire pikipiki oba gari oba motoka umwana ya kugamba oba musaje ya kugamba hati nyowe ondekerota wahembe bitano rundo rukumi warumuhereza kurumwa kibi oba kirungi ebintu ebikumwa kwedo tese moto gambe namba itu yesimu kabulikiro abagine mugine 0 musanju 8 0 8 0 0 ina mukaga ina 0 musanju 8 0 8 0 0 ina mukaga ina otugambire. Gambalo.
1: Adie.
0: Tat.
1: Ngwale tukirenge.
0: Webali.
1: Ndomo. Ati kugamba. Uli ya kujibili. Uli ya kubata kusavire. Tikuwe ni kusangu. Uka kaiwe mkwara. Ngugamba uwe kabumu waka soda. Kwa kata atingi wa vengeba kutika nisi. Yogamba ya kufanwe na mwike viruka ya mteka hana mwakubirolera ayo na mwike yuniyo kukusuwa na kuhunyo wabwe ya kama makanda ali nze kutipiki yegi mwikumba ini itensa ayo na wabwe kabara wewe
0: okay. Mwamuhura ilumba boda boda kiyomukamu agambili tikikuba ile kibi baitu harobu kikuika na mbe kikile tata
2: pao kinisa
0: aha tugambili
2: salve dita mamma.
0: Ati.
2: Ova o iaio coro muri moguri volontari. Tu tixai ne kandi garuka mbi okuto mbi okupaka sa sente. Ati o aha tozi. Ono kasinga kiru gahali we. Okagamba wewe. We bali kunindia ku pikiye ku motoka. Akantu kanura akanywa ataka kusavire. Aho ni hakuwa ikiri. Baitu kandi wakuota inemu. Otikeze mweza alikita. Kata kutanika gawa wandekira muki. Ati otanike kandi kusindika muhanda. Nguwa wakua endeze kusembeza. Hali yogo

0: Savile ogwo ogulinda motoka na pikipiki ogwo.
1: Okay.
0: Soki kuba kivu.
1: Okay. Aha. Mwamuhuru ogwo na wengeri ya gamba. Opa kuika bo kusaba. Ah kuba ya inguli ensar. Baika kuba iyo chukura wenka ni wiringire. Just mukugonza kuwao no gamba wewe. Singamba ya taroho no. Obungusangire bagitegwire nganyengere bantegwire yange ngire kuzika. Nganyengere bantegwire. Obo kunsaba akasende nkweza mikono ebili ngamba kwata akiro girinzire wewe akoba kagibaho ngire kuzika. Tat. Wanji?
2: Bebale mpere.
1: Bebale kuliriza.
2: Bienchi abugwa.
1: Yesu bienchi abugwa.
2: Ndiye wazali kuleto mramu.
1: Ego.
2: Kiyo. Kikuwa kintu kiyo kusuwaza. Inga saba sente. Omuntu waizika. Kwa hiyo kuhija kuzika. Oye jambu.
1: Kanda kuli. Kanda kulindire pikipiki yeye yange bakagibira kuzika ati nkagobaki
2: ikoni kimanyisa abaraba ni bakora budget y'ubugenye nako bakatekuma ko ikurizo ngo halije sente za ali endaki
1: ikiruka kyao
2: ikiruka kyao ovarani bakora budget inko y'urufunke na yobo ni bakatekuma ko ikurizo ngo halije ali endaki ibiruka byanyu mumwizire nensande y'umunso. Ikintu kiri muno kusaba sente.
1: Okay.
2: Abo ku muntu ko no mwita misakura.
1: Wongera garukaho.
2: Ni kongera kwija kuta bahantu ko roba yo kuzika. Oba yo rufu.
1: Okay.
2: Andendo rabantu bakye.
1: Okay, mwamuru ogo na wengeri ya gamba. Tula programu ka tukibazeho ale ki kyorora iyo ne kyo watangaire obe kyo manyiru ne kyo rozere ho ikiyo. Gire kuzika na mbilo parkingire omwana kusaba kasende ka parking yard tata
2: wewele misaki agamba kutufule program
1: wevale kuliriza
2: wewele kukunga mwishu kukunga mwishu
1: ego
2: agamba zimba genyine omuntu ugu kasende hawa uke kutiki ya kusaba kasende hawa ni wabu uhura hawa kutila mwakata salimu kamoli
1: ee
2: Ni yagure gama zimanyoni gombas.
1: Kanda kulindire pikipiki yawo na iwe, bamuga kanda.
2: Ndindire. Kati oyina kusoho kugumishiriza.
1: Ogende hanyuma tampaire kantu.
2: Kulire bangambire iwe. Doko gumishiriza role nyo wangeri tutabe tupataine. Omuli mutu kupatanisizege. Osoko nyo nda kusimanta. Ugabu kavuguta inde, obuka kugutana. Okozele nsobi ya mpani abukomu limo ugeo kata nino kute yo okozego limo mwino kujunanizi wu ata ini ya kura kani uze ite uwa gamba ae tandikire ya mwono kusima havu wangi kikiri vaitu wakakuni lo kansaba sindi obuziru wenge sabu kwa kutu yega wata sababa antu sindi
1: abantu baka horuwa ya nangayu kanadimuka na gata kuhayiri
2: Betu wengine simiza chwa kadame na avani kirungi nga kuhi Betu atari kuzinsa wa mkwani kupata nisizegi Mekana avani wa zogu mwaza vishenti mawazi
1: Mwale
2: Betu kubo iti mkwani kisayine utasawa sikini Mwumumu Ulu wala watu ya mbabazi kusikie kwa betu wuka ansabirundi Mwe ninja kumtua ati wa ansaba na pakitano kwa kutumi Mwale kuburamu
1: Kari kari Aha, ata abantu kizuri abakuleta kizuri bali bantu bamu. Omuntu olakolira omulimo kulungi simati wasangi kintu kyao kiona kiri simata kiserize kulungi. Hata hakumalira okudimbuka budimbuka no gena kabeka singi no sigana okunjuma wanjuma. Wanji?
3: Kesi wana kalitari kampa Godfrey.
1: Ebale kuliriza.
3: Ebale kuliriza.
1: Ege ego.
3: Na umora mogo. Godfrey ano ruvona kinyarwanda
1: notio
3: ati komulimo gwe mponi murunje musigazi gwa kubana akura ninga mutuwe no kujunanizibwa tapo jero ngwa mikoro na pana apa kinjira ale nka miyembe nka mpo kufisele baza kuikaro kwe mpono mukoro gwe ni mweni mikara ni munyumirwa aikara bintu byanye byoma byanyu na birinda ati kumukuruga yona mizi takanywireho bazimanichi runjata kasha wa sente kwenkani wale wa osa nile kumuhere za makantu tiku manyangubona nile tiku kujangubona ramua kwenka abamwe omulii mwavine chisa wakwa tunka shiri njiru kumuru muhere za muzeo mtu kurenda kuchina wambiri ya ni mukaga wakashangali sefu bali chihichire kumuhewa munga kantu mazima kulinda pishinka chikumi ne moto kakama kumi ya adiro karuga hoti ine nechupa ya mizi ni boba mutine chisavuzima godi fwende anu rwona sinyari wana nyankaji zile mpi o ine mamwe kuta yo kujangwenga ashabe godi fwende rwona anjikana chomu
1: aha abantu baka horu ya wogabu liko mleka yetekeze wenga na yetekeze na adimbuka na agena amgabu dakika zile mkage zikuwa tulagale msaha ya muenda kandi na ambiloli ya webali kuboki ya roho uliriza kiyane makiza msaha njifama webali hii pantu nubwa tulitili tabunke igyo kuhu mtu kumugamba kamulekele kumu nusensiye atekereze amanyo mtu onu kuruga nyenki akara alihanu obuni na ireni tagiroga wakawa inalinde pikipiki za abandi baitu kandi akasente abagenda kasaba notanaka gamba wewe kweli nyinyo wewe ndikio no muntu wondi no ikagusa kweli sana wekyo iyo tugambire ogaye wewe abatesa abandi mbahulire bagambire abandi bagamba kirungi abandi bagamba kwaha kwa kutegereza gamba lo wanji wanji
4: wewe warumuramu
1: wewari
4: nino nanaruka mwitiro wati ya nafranga hivyo hivyo okuno mwereza nige ina nani na wano
1: ok
4: wewari muramongo nini
1: kare kare aha kare katugaruki mwibale kutere simu no kuhanura no kuba mnu mwikara kakaile kona mwole hante kaneza ni mufuro winga that is good mwibale mno mwibale kugonza ente kaneza.